0: spoznava. Pa je recimo običajna poroka v Argentini drugačen, kot je običajna slovenski poroki ali tam tam?
1: Pa na koncu isto, moraš reči da.
0: Moraš reči, da je to glavno. Bravo.
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na Veseljaku.

0: Black, ki ima novo pesem Hej Slovenija, zavriskaj. Je bolj se ne bi morala tole skladati in sovpadati z jutrišnjim dnevom, dan državnosti, tako da mi se veselimo, da njegovo celotno skladbo slišimo jutri dopoldan.
1: Ja, to je to. Požem naprej z dobro muziko. Pa hvala lepa, se ga slišimo.
0: Lepe praznike.